0: for such a long time, that's an amazing thing.
1: Lebo keď porovnáte tých 70, 80 alebo 90 ročných joginov s bežnou populáciou.
0: If you compare people in their 70s, 80s and 90s, and if you compare those two groups, the one that is no has been have been practicing yoga and the one that haven't,
1: tak tí jogini sú v úžasnej fyzickej a mentálnej kondícii v porovnaní s tou bežnou populáciou.
0: So the yogis are in a perfect condition, both physical, mental, psychical. Sorry.
1: Samozrejme, vo vyššom veku už nikto není úplne zdravý.
0: Of course, there are illnesses or there are conditions in such a high age.
1: Ale stále je to nič oproti takej tej bežnej populácii.
0: But compared to the commoners, it's nothing.
1: Ja som minule spracoval jednu tému a dlhovekosť.
0: I have been working on a topic of longevity.
1: A my máme napríklad v Banskej Bystrici cvičiteľa Janka Kováča, ktorý má 90 rokov a stále vedie kurzy.
0: There is a yoga teacher in Banská Bystrica who is 90 and he's still leading, he's still practicing courses.
1: Takže je to určite vždycky veľká výzva a ešte pred pár rokmi, keď mal len 80 niekoľko a robili sme takú reklamu pre seniorov, že sme v tej dobe vtedy s vami, tak si pamätáte, vyzýval, že robte pre seniorov kurzy zadarmo, tak sme robili takú akciu v takom dôchodkovskom klube.
0: A few years ago, on Swamiji's command or recommendation, we've done a action or
1: club
0: event, teaching or practicing yoga with pensioners, with seniors.
1: A bolo to veľmi milé, keď tam prišlo, ja neviem, 50 dôchodcov, takých 60-tníkov, 70-tníkov. A sme rozprávali, že čo to je yoga.
0: And we were talking to those 50 years old, 60 years old pensioners about what the yoga is.
1: A prišiel tam, samozrejme, aj Janka sme pozvali od nás, ktorý mal vtedy 80 plus.
0: And this teacher I've been talking about is Janko, he was 80 plus.
1: A Janko si tam sadol na stôl do klasickej jogovej pozície a povedal: "Takto ja sedávam, keď pozerám televíziu."
0: And he showed how to sit in the yoga posture and it was very easy for him and say, "This is my natural posture for watching TV."
1: Takže tí, ktorí boli mladší 10 a viac rokov, mali problém vôbec tam nejako prejsť a on bol v takej super kondícii a bolo veľkou motiváciou.
0: So much younger people had problems to sit straight, so he was really a good motivation for them.
1: Viete, že existujú takzvané modré zóny, blue zones.
0: Do you know about the blue zones?
1: Sú to miesta na vo svete, ako máte Okinavu, Sardiniu, Strednú Ameriku a ešte niektoré ostrovy v Grécku.
0: In the big cities worldwide, Okinawa and others.
1: Sú to miesta, kde ľudia dožívajú, kde sa najvyšším počtom ľudí, ktorí sa dožívajú viac ako 100 rokov oproti inej časti sveta.
0: And the term is for people who dožívajú sa, no? Who live through
1: more than 100 years.
0: Thank you.
1: Dával som dohromady, že aké majú spojitka tieto miesta.
0: And I was studying what connects these places.
1: Aké faktory sú dôležité pre to?
0: What factors have they in common?
1: Tak samozrejme, možno ste to už niekde čítali, hej, že majú veľmi dobré vzťahy v rodine, veľmi dôležitá je komunita.

0: What's important are relationships in the family, the community.
1: Taktiež sú veľmi aktívni, častokrát žijú v rôznych podmienkach, kde musia schodiť do schodov alebo do kopca, alebo sa starajú o záhradky, ktoré sú v takých nevhodných podmienkach.
0: Very often they are physically active. They live in places where they have to go on up and down the steps. They are taking care of gardens that are not that easy to access.
1: Čiže majú takú prirodzenú pohybovú aktivitu alebo záťaž kardiovaskulárnu.
0: So it's very natural for them to move, use their cardiovascular system.
1: Ďalší z dôvodov, čo mali, je, že mali zmysel života.
0: The other thing they had in common is they felt sense in their lives.
1: A ten najposlednejší faktor, ktorý ma najviac zaujal a ktorý sme najviac rozobrali, bola strava.
0: And last but not least, yet the most important factor, it was the food, the nourishment.
1: Všetky tieto miesta sú zaujímavé tým, že sú všetci vegetariáni.
0: All of the blue zone cities are interested in that regard that there are vegetarians in all of them.
1: Každý to má nejak inak naskladané, ale princíp je ten istý a nejedia meso.
0: There are little differences, but the main principle is clear. They don't eat meat.
1: A je napríklad, čo sa týka množstva jedla, špeciálne Japonci, čo majú, že jedia len na 80% svojho žalúdka.
0: And as far as the amount of food goes, especially Japanese, they eat only to the 80% of their of being full.
1: Čiže keď si človek prečíta všetky tie také akože faktory, ktoré sú fakt zaujímavé alebo kľúčové a spomeniete si na Swamijiho prednášky, tak sú to všetko veci, ktoré na Swamiji tu desiatky rokov učí.
0: So if you sum up all the main important things, get a list of things that Swamiji has been teaching us for years, for decades.
1: Takže nie je divu, že potom jogini dôchodcovia tak vynikajú.
0: So no wonder that retired yogis are visible, they stand out.
1: Poprosím bhajan.
0: And now it's time for bhajan.
2: Sindipnanem Bhagavan ki jai. Sri Vishwanatha Parama Swami Maheshwaran ji Gurudev ki jai.

0: чай. Си си мишля го наша парамасан, машан джигуруди, вахини чай.
1: Všetci poznáme bhajany a Swamiji to dáva ako, ako techniku.
2: All of us know bhajans and swam, it's a technique, yoga technique.
1: A určite máte každý nejakú možno skúsenosť s bhajanmi, že skutočne pôsobia ako liek.
2: And all of you have their own experience that bhajans are a medicine.
1: Že sa vám nejako po satsangu nejak zlepšil ten stav, ktorý ste aktuálne niečo proste riešili.
2: That after the satsang you feel improvement in your condition.
1: Je jedna zaujímavá štúdia.
2: There is a study,
1: ktorá hodnotila pôsobenie zvuku na rôzne nádorové tkanivá.
2: Examining the impact of a sound on a cancer tumors.
1: Zobrali nádorové tkanivo z mozgu, rakovine teda, mozgu, plúc, kože, prsníka, 8.
2: They gathered 8 examples of tumors from the brain, lungs, etc.
1: A potom zdravé tkanivo.
2: And then for a comparison, a healthy tissue.
1: A púšťali im v určitých intervaloch dve typy hudby.
2: And those examples were exposed to two types of music.
1: Jeden typ hudby bol od AC/DC, taká riadne rocková hudba.
2: So the one kind of music was the no hard rock music, the AC/DC.
1: A druhá intervencia bola, že púšťali jeden úryvok z Véd.
2: And the other sample or kind of music was the Vedic chants.
1: Nejakú chvíľu to robili.
2: So they were exposing the tissues for some time to those two kinds of music.
1: A potom to vyhodnocovali.
2: And then they looked into the results.
1: A zistili, že tá rocková hudba zvyšovala tú aktivitu, tú proliferačnú, tú aktivitu, tú bujnenie tej rakoviny.
2: And what they found out was that the hard rock music like enhanced the growth of the tumor issue.
1: Zhruba do tissue. Každé to tkanivo v rôznych percentách, zhruba niektoré viac, niektoré menej, a maximum do nejakých tých 18-20% sa dostali, čo sa zhoršilo.
2: So practically the state of the tissue got worse by 20%.
1: A to bolo práve po tej rockovej hudbe.
2: And that was the result of being exposed to the rock music.
1: A opačne, po púšťaní hudby tých vied, došlo k poklesu toho bujnenia a spomalenie tej aktivity tej onkologickej aktivity toho tkaniva.
2: And contrary, after being exposed to the Vedic chants, Vedic music, the activity in the tumor tissue was slowed down.
1: Čiže to bol veľmi jasný dôkaz, že akú má vplyv vibrácia vplyv na zdravie, respektíve v tomto prípade na onkologickú chorobu, na vznik rakoviny alebo teda na rozvoj rakoviny.
2: So this was an experiment that proved the impact of Vedic sounds on the tumor tissue.
1: Takže vibrácie alebo kvalita vibrácií je veľmi, veľmi rozhodujúca a tým, že cvičíme jogu, že chodíme na satsangy, tak sa môžeme kúpať v tej najvyššej a najčistejšej kvalite vibrácií, ktorá je liečivá.
2: So what matters the most is the quality of the vibrations and we being practicing yoga, we are literally bathing in those positive vibrations.
1: Takisto aj po inej

0: stránke. Hovorím, to je možno aj otázka na diskusiu, ak máte niekto skúsenosť. Ale moja skúsenosť je taká, že keď človek niečo rieši, ide na satsang a na druhý deň, keď medituje, tak tie veci sa pohnú.
1: There is a topic for discussions. Maybe you can add something if you have. But to my experience, if I have a problem, I am occupying myself with something, and after the satsang, it somehow resolves, or the next day after the satsang.
0: Čiže na druhý deň, keď meditujete, ten problém už je vyriešený alebo minimálne posunutý.
1: So the next day when you are meditating after attending satsang, then you can see that the problem is, if not solved, then at least lessened, lowered, moved. Yeah.
0: Takže skutočne, ako to definuje Swamiji, alebo teda hovorí, aby sme chodili na satsangy, aby sme ho navštevovali, je skutočne pre naše aj zdravie, aj duchovný rozvoj. A ja si pamätám, keď som si išiel pre kriju, tak prvé, čo sa nás Swamiji pýtal, či chodíme pravidelne na satsangy.
1: So Swamiji is prompting us to attend satsangs. And I remember before accepting kriya, the first question Swamiji asked the group of us was whether or not we are attending regular satsangs.
0: Takže chcem povedať len vec, že satsangy sú skutočne veľmi dôležité, to všetci asi poznáme.
1: So what I wanted to point out is that satsangs are really important.
0: Takže si dajme nejaký zase pekný bhajan.
1: So let's sing another bhajan. Anybody can play?
2: Anybody can sing? Play harmonium?
1: Jo, je tu nějaký hráč na harmonium, kdo by chtěl hrát a zpívat? Zpívat budeme všichni.

0: Neodchádzajte, zachľubíte pokračovať.
1: Please don't leave, you'll be continuing later. Later very soon.
0: Viete, že som rehabilitačný doktor?
1: You know that I am the rehabilitation doctor.
0: A bolesti chrbta sú taký akože na ambulancii denný chlebiček. Taká rutina.
1: The most common issue that I deal with in the ambulance is the back pains.
0: A existujú dve skupiny ľudí.
1: And there are two groups of people.
0: Lebo na tej rehabilitácii samozrejme sa doporučuje cvičiť.
1: The recommendation the patients get is to practice.
0: A sú dve skupiny, ako ľudia reagujú, keď musia niečo so sebou robiť, že musia fyzicky cvičiť.
1: To exercise. And there are two kind of reactions I got from the people.
0: Sú ľudia, ktorí nebudú vôbec cvičiť, alebo cvičia len, keď fakt majú bolesti. A to sú vlastne, ktorí by preferujú skôr pasívny prístup. A to je väčšina populácie.
1: And the first group, the bigger one are the people who don't exercise regularly. They only do that when they are in severe pains and they are very passive.
0: A druhá skupina, kde patria jogini,
1: and the second group, including yogis,
0: je skupina, ktorí cvičia radi a cvičia veľa.
1: And those people like exercising and they are doing it regularly.
0: A k tomu chcem niečo povedať.
1: And I have a thing to say to that.
0: Lebo jogini sú skupina, ktorá práve že bude cvičiť, aj keď ich to bude proste boleť a pôjdu cesto proste.
1: Yogis are that kind of people that do exercise no matter what, no matter how big the pain, they still do exercise.
0: Človek, ktorý cvičí 10, 20, 30 rokov, pozná cvičenie a robí to denne, je to pre neho rutina, tak takému človeku ťažko budete hovoriť, aby necvičil.
1: For those people who have been exercising for I don't know, 20, 30, 40 years, it's an everyday matter and you couldn't persuade them not to exercise.
0: Preto častokrát, keď je nejaký problém, dajme tomu s tou chrbticou, alebo nejaký, a je veľmi dôležité v tom akutnom štádiu, aby človek zmenil prístup k tomu svojmu cvičeniu.
1: And when in back pain, there is a moment where you need to change the attitude to the exercise, the way you exercise.
0: Neznamená to, že nemá cvičiť, ale mal by napríklad cvičiť buď menej, alebo z niektoré cvičenia vôbec necvičiť a niektoré môže pokračovať.
1: The thing is, you shouldn't stop exercising, but you should exercise less or skip some asanas.
0: Hej, lebo keď ste napríklad veľmi bolaví alebo máte aj nejaký platničkový problém, tak v tom akutnom štádiu nebudete cvičiť ten katupranam alebo body katupranam, ktorý je pre vás možno rutinou.
1: So when there is a problem like acute state, you shouldn't exercise body katupranam or something like that.
0: Čiže musíte cvičiť len niečo také ľahšie. Naopak, čo vám len nejaké také uvoľňovacie veci, naťahovacie, veľa dýchania, jednoduché proste veci, ktoré pre ten stav sú vhodné.
1: So you must ease up a little, just as concentrate on stretching, relaxing, breathing. So you need to choose those asanas that are suitable for the state.
0: Takže niekedy problém človek, ktorý cvičí tretí, štvrtý a vyššie diele, povedať mu, že v tejto chvíli, dajme tomu mesiac, budeš cvičiť saravity alebo proti bolestiam chrbta.
1: So it's a problem for those who are exercising the third, fourth or the fifth grade
0: level,
1: sorry, thank you. So it's really not easy for them to accept that from now on for one month they are to practice to exercise only sarvahita asanas.
0: Alebo napríklad môže cvičiť niektorý ten druhý diel, ale nesmie robiť niektoré pozície, ktoré sú posilovacie alebo sú extrémne náročné a mu vlastne môžu ešte vyvolávať ten, alebo zhoršovať ten daný problém.
1: Or they are allowed to practice selected asanas from the second level, but still those that are concentrated on strengthening the muscles must be avoided.
0: Takže toto je veľmi dôležitý moment si uvedomiť, že pokiaľ mám nejaký problém zdravotný, vyskočí nejaký bolestivý stav a som zvyknutý robiť pravidelne určitú úroveň cvičenia, fyzických teraz myslím, tak treba to v danej chvíli prehodnotiť.
1: So it is important to notice that instead of some pain, you need to reconsider the way you are exercising.
0: A môže to mať potom dva výsledky. Bude to len krátkodobá záležitosť, kým sa tie veci zahoja alebo preliečia a potom môžem pokračovať.
1: And there are two options or two ways. Either it's just a temporary thing, so after the pain is eased, you can continue in your way.
0: Alebo vzhľadom na nejaký vážnejší problém, budem musieť zmeniť kompletne fyzické cvičenie aj z dlhodobého hľadiska.
1: But if the problem is more severe, you may be needed to reconsider, to change the way completely forever.
0: Viete, ako kedysi Swamiji nastavoval ten systém, že cvičíte prvý diel, druhý diel, tretí, do nejakého vyššieho dielu sa dostanete a potom by ste mali začať zase od začiatku.
1: When Swamiji was building, making the system, he meant it as like a ladder. So you do first level, second to the end, and then you are supposed to begin again from the beginning, from the start.
0: Takže toto je len taká pripomienka na to, že telo sa mení.
1: So this is a reminder to the fact that the body is changing.
0: A my musíme adekvátne na tú danú situáciu reagovať.
1: And we have to react adequately.
0: Dajme bhajan.

0: सिद्धि तनियम भगवान की जय श्री शिव शकुंदेश्वर परम स्वामी महेश्वरंज गुरुदेव की जय।
1: Jednou z úžasných techník, ktoré môžeme urobiť pre svoje zdravie a ktorú by sme nemali zanedbávať, je pranayama.
2: One of the amazing techniques that we shouldn't neglect is pranayama.
1: Viete, že aj podľa Ashtanga yogi je yama niyama, asany a pranayama.
2: So you know that there is Ashtanga yoga and there are few steps and one of them is pranayama.
1: Čiže tá pranayama je vyššie postavená ako vyššia technika ako asany.
2: So the pranayama is somehow placed above the asanas.
1: Preto by sme aj keď krátučko ľudia cvičia, by vždycky mali trošku pranayamy si zacvičiť.
2: So that's why people should practice pranayama like all the time.
1: Pranayama má veľký zdravotný benefit pre nás.
2: Pranayama has immense health benefit for us.
1: Je to jedna téma, ktorú som v rámci nejakých tých odborných programov aj rozoberal. A všetci poznáme účinok na parasympatikus sympatikus.
2: I dedicated to this

0: topic, like the whole lecture, let's say. And you know that there is like parasympathicus, sympathicus.
1: A je úžasné, že bez ohľadu na to, či ste viac v sympatiku alebo parasympatiku, keď si proste zacvičíte pranému, a môžeme hovoriť o obyčajnej nadišodane, vždycky vás vybalancuje a dá, môžeme povedať, tak do stredu. Hej?
0: And no matter how deep are you in either of the systems, parasympathicus or sympathicus, the pranayam can harmonize and balance both.
1: Toto všetci vieme asi, alebo poznáme túto nejakú ten mechanizmus na ten parasympatikus, ale menej sa pozná možno ten mechanizmus, ako ovplyvňuje mozog, hemisféry.
0: So maybe it's a common knowledge about that in theory, but what is less known might be the impact of pranayam on the brain hemispheres.
1: Lebo platí tam to pravidlo kontralaterality, alebo teda po slovensky tej opočnej strany.
0: So there is the principle of opposite sides.
1: Že keď dýchate ľavou nosnou dierkou, viac ovplyvňujete pravú hemisféru.
0: Meaning that while breathing in your left, through your left nostril, you are affecting the right brain of right side of brain.
1: A zase naopak, keď dýchate pravou, viacej ľavú hemisféru.
0: And vice versa.
1: A z toho potom súvisia aj tie účinky. Vieme, že keď dýchame ľavou nosnou dierkou, riešime skôr takú emotivitu, intuíciu, hudbu, umenie a tak ďalej.
0: And there also comes the effect. So while breathing through the left nostril, you are influencing emotions, art,
1: music, art, intuition.
0: Intuition.
1: Yeah. A zase naopak, keď pravú nosnú dierku, viac je to o logike, matematike, nejakých presných dátach.
0: And the right nostril affects more like the logical thinking, mathematical way of thinking.
1: A ďalšou dôležitou takou vecou, o ktorej sa často nehovorí, ale veľmi funguje, že pranayama, obyčajná nadišodhana, podporuje kognitívne funkcie.
0: And what is not known to such an extent is the fact that pranayama, especially nadishodhana, affects cognitive thinking.
1: To znamená pamäť, koncentráciu, priestorovú orientáciu. To sú všetko také kognitívne alebo funkcie mozgu, ktoré práve vo vyššom veku už oslabujú.
0: Those cognitive functions are once more please. Concentration, memory, orientation in the space. Those functions that are affected by age, they are slowed down.
1: Je to prirodzený proces, že s vekom určité funkcie vyhasínajú postupne.
0: So while coming to an age, these functions are weakened.
1: A práve pokiaľ cvičíme pravidelne jogu a konkrétne pranayamy, tak tieto funkcie si zachováme relatívne dlho.
0: But if we practice pranayama regularly, we can keep those functions on a high level for a long time, longer time.
1: Takže z tohto dôvodu má zmysel cvičiť pranayamu vždycky.
0: So this is a very good reason to practice pranayama all the time.
1: Takže aj potvrdzujú to aj rôzne štúdie, ktoré sa zameriavajú na pamäť a minulý rok tu Katka práve rozprával, Katka Šerdová, lekárka, ktorá hovorila o tej štúdii, ktorá sa robila proti demencii.
0: And there are studies proving this true. Katka Šerdová, she is a doctor studying the dementia, so she was talking about this last year.
1: Aj, ona rozprávala o tej štúdii, ktorá sa robila proti demencii. A je
0: so she was talking about the study, the scientific study looking into
1: možno si pamätáte niektorí na

0: to.
1: You might remember that.
0: Takže toto bude tiež jedna téma, ktorá sa bude rozvíjať a pravdepodobne sa tiež urobí z toho aj knižka.
1: So very probably this topic will be studied further and there will be a book available on this topic.
0: Počas pranámy je dôležitá nejaká poloha a takisto aj postavenie prstov alebo rúk.
1: While practicing pranayam, there is a very important thing of body posture and posture of fingers.
0: No, mudri.
1: Mudri, yeah.
0: To si môžeme aj vyskúšať, aký je v tom rozdiel. Pekne sa posaďte rovno.
1: We can try it now, so sit straight.
0: Lebo pokiaľ viete, tak počas napríklad nádyšodhany je strašne dôležitá aktivita bránice.
1: You probably know that while practicing Nadi Shodhana, very important part is the stomach muscles.
0: No, stomach muscles.
1: Ne. Bránice, nevím.
0: Diaphragm,
1: thank you.
0: A preto aktivita brušného dýchu je veľmi podstatná.
1: That's why the activity of the stomach breathing is important.
0: A obyčajná vhodná mudra môže aktivovať rôzne typy dýchania.
1: And certain mudras can activate certain types of breathing.
0: Skúste si vyskúšať napríklad takúto mudru, že prst zovrieme do dlane.
1: Try this mudra, put your thumb into the fist.
0: Hej. A skúste povedať, keď si zavriete oči a normálne dýchate, aký typ, či brušné, hrudné, podkľučné, alebo aký typ dýchania vám aktivuje.
1: And close your eyes and try to guess, to say what kind of breathing it supports. Is it the breathing in the stomach, into your chest?
0: Malo by to viac aktivovať práve hrudníkové dýchanie.
1: And this is supposed to activate the chest breathing.
0: A teraz to zmeňte na čin mudru. Palec a ukazovať spojte.
1: Now changed into chin mudra. You connect the thumb and the
0: pointing. A to by ma malo aktivovať zase brušné dýchanie.
1: And that should activate the stomach breathing.
0: Cítili ste rozdiel?
1: Have you felt it? The difference?
0: Ale musí tam byť tá podmienka, že vystretý chrbát a tak.
1: But yeah, you need to have the straight back.
0: Lebo mal som jeden workshop s fyzioterapeutmi v práci.
1: Once I had a workshop with physiotherapeutic people.
0: Kde sme tiež niečo o tomto rozprávali.
1: And we were talking about this topic as well.
0: A na druhý deň prišla jedna fyzioterapeutka, ktorá to hovorila synovi a on hovoril, že to nefunguje.
1: And the next day one of my colleagues came and she told that she told it to her son and the son claimed it's not working.
0: A ja som sa ho spýtal, a v akej bol polohe?
1: And I asked him but what was his posture while doing that?
0: No, ležal na gauči a pozeral telku.
1: He was lying on the couch watching telly.
0: Takže tie drobnosti, ako sú napríklad čin mudra pri cvičení a podobne, sú veľmi dôležité, lebo podporujú celý ten proces alebo dotvárajú komplex, aby to cvičenie bolo najefektívnejšie.
1: So the little things, the little details are very important. They support the whole practice and only like that the result can be the best.
0: Poprosím Bajan.

0: Hanyam Bhagavala Ki Jai. Si Si Vishakanda Shaparama Swami Marshwananji Guru Deva Ki Jai.
1: Chcem sa s vami podeliť s jednou skúsenosťou.
2: I want to share one of my experiences.
1: Dlhé roky robíme s mojou manželkou Hansa Devi taký program v lete yoga a more v rieke.
2: For years we have been organizing with my wife a program yoga and sea, yoga by the sea in Rijeka.
1: Rijeku poznáte všetci, to yoga centrum, kultúrnu dvoranu v Rijeke, jogi v dennom živote.
2: The yoga and daily life center in Rijeka doesn't have to be introduced.
1: A vždycky sa tak 20-30 ľudí nazbiera. Sú to ľudia, ktorí buď vôbec necvičia jogu, alebo chodia do kurzov. Čiže väčšinou sú to ľudia nie praktizujúci jogu pravidelne.
2: The people who come to those retreats are, there are about 20-30 of them, and there are people who either begin with practicing yoga or are attending the courses.
1: A tento rok sme sa rozhodli, že to trošku sprísnime a že zaradíme do programu normálne ako ranné cvičenie, meditáciu podľa pásky Swamijiho.
2: And this year we decided to be more strict and added to the program the morning meditation with Swamiji on the tape.
1: Všetci poznáte tú Swamijiho základnú 20-minútovú meditáciu, úplne jednu z najprvších, takú jednoduchú, ale úžasnú.
2: I believe all of you know the basic meditation. It takes about 20 minutes. It's the very basic meditation.
1: Sme si tak hovorili, či budú chodiť, či ich to vôbec bude zaujímať. Predsa bolo to ešte pred cvičením, tak skoro aj ráno.
2: We were wondering if the people would be interested because it was like quite early in the morning and we didn't know how they would react.
1: A boli sme prekvapení, všetci chodili.
2: And to our surprise, all of them were attending those.
1: A nie len, že poctivo chodili na tie programy, ale dokonca tí, čo nechodili do kurzov, tak sa vlastne, ten výsledok vlastne celého toho týždňa bol taký, že sa začali pýtať, kde v tých mestách sa cvičí yoga v dennom živote, že by sa zaradili.
2: And not only were all of them attending the meditations there at the place, but they started in wondering where in the cities are the centers where they could go practicing.
1: A tí, čo chodili do kurzov niekde, lebo to bolo v rámci celého Slovenska, tak ich veľmi zaujímali strieľky a že akedy by mohli práve prísť na program a tak ďalej.
2: And those who already were attending courses in the cities started to be interested in strieľky seminars and in strieľky place very much.
1: Tým chcem povedať jednu vec, že meditácia ako jedna zo štandardných technik, ktoré pravdepodobne všetci robíme doma, by sme mali viacej používať aj pre bežnú populáciu, pre bežných ľudí v kurzoch.
2: What I want to say is that not only shall we practice meditations, we are doing so, but we should also include them in our yoga teachings for, let's say, normal people.
1: Oh. Aj keď sa doba mení a ľudia sú takí iní, tak každý v skutočnosti vo vnútri hľadá a chce minimálne vnútorný pokoj, vnútorný mier.
2: Regardless of the times we live in, regardless of problems or attitudes of people, everybody is searching for inner peace, for something inside.
1: Takže treba trošku možno tú rutinu prekopať a skutočne tie meditácie vytvoriť aj pre bežnú populáciu, lebo sú veľmi, veľmi žiadané. Ako tie ľudia si to možno aj neuvedomujú, ale v skutočnosti potom túžia.
2: Maybe the time has come when we should implement meditations in the everyday teaching practice. Because that's what people need, that's what people search for.
1: Takže samozrejme chápem, že všetci poznáme meditáciu, ale to bola taká zaujímavá skúsenosť pre mňa, lebo väčšinou to fokusujeme na tie fyzické cvičenia, hej, ale ľudia chcú všetko. A problém je, že bohužiaľ štandardné kurzy mimo jogy v dennom živote, viete, že joga sa cvičí všade, toto vôbec neponúkajú, že v tomto sme o mnoho vyspelejší a to fakt môžeme ponúknuť, lebo dneska sa za jogu považuje skoro úplne všetko, len si tam strčíte slovičko yoga a už máte takú onakú proste reklama.
2: So my finding from the course was this, that we should implement meditation more, and you know that there are like all kinds of yogas available, and under this umbrella like anything can be hidden, no matter what you do, you just place the name yoga in front of or after that and that's it, but very rarely you find a really good system of meditations. They don't offer it. That's what our lineage or how our lineage is unique, that we offer meditations.
1: Lebo aj tam bola dievčina, ktorá chodila na nejakú jogu, ale keď absolvovala teraz s nami ten týždeň, tak povedala, wow, to je úplne niečo iné, čo si mi predstavovalo, čo je joga. A toto mám skúseno od viacerých ľudí, čo chodili akože na jogu niekde a sa samozrejme tvárili, že chodím na jogu, ale keď si zacvičili našu jogu, tak zistili, že to je úplne niečo iné.
2: I've been getting feedback from all sorts of people who are claiming that they are yogis, they are practicing yoga somewhere, but as soon as they come across our system, they are stunned, they are awed, they say, wow, that's really something else, that's really something better.
1: Tu je jedna otázka. Veľmi jednoduchá odpoveď. Ja ho nepoznám.
2: Wow. That was a very complex question. Okay. So the question

0: भगवान की। सो वेन एवर वी आर ड्राइविंग कार,
1: kedykoľvek šoferujeme auto, rozprávame,
0: walking,
1: prechádzame sa,
0: working in your kitchen,
1: pracujeme napríklad v kuchyni,
0: or when you are alone somewhere,
1: alebo ste niekde sami,
0: you are working somewhere,
1: pracujete niekde.
0: So you do, we sell work.
1: Mali by sme pracovať.
0: If you are in some company or somewhere, of course.
1: Ak ste zamestnaní v nejakej firme, samozrejme, mali by sme pracovať.
0: They give you money.
1: Dávajú, pretože nám dávajú peniaze.
0: But you have to work.
1: Ale musíme preto pracovať.
0: Mentally,
1: mentálne,
0: we can think.
1: Mentálne
0: môžeme. Om namo Sri Prabhu Deep Narayanam.
1: Ale aj popri práci si môžeme mentálne spomínať na túto mantru.
0: So if you have some people beside you or with you or this, then you should not make like this, that somebody will say, what are you doing?
1: Ale keď je niekto pri vás alebo vedľa vás, tak by ste to nemali robiť nahlas, aby sa ten človek pýtal, ty to čo robíš?
0: So we do mentally.
1: Robíme to potom mentálne.
0: So now fold your hands.
1: Zopnite ruky.
0: And mentally.
1: A mentálne.
0: 11 times.
1: Len tak v mysli si to 11 krát povedzte.
0: This mantra.
1: Povedzte si túto mantru.
0: Om namo Sri Prabhu Deep Narayanam.

0: So 11 times mentally.
1: A 11 krát to zopakujte.
0: You, if mentálne. You forget, then count in your fingers.
1: Ak neviete, tak si počítajte na prstoch.
0: Om namo Siri Prabhudipa Narayanam Ham Sabdas Prabhu Saran Parayanam. This is number one.
1: Toto je prvýkrát zopakované.
0: Om namo Siri Prabhudipa Narayanam Ham Sabdas Prabhu Saran Parayanam. This is two.
1: Toto je druhý krát.
0: Om namo Siri Prabhudipa Narayanam Ham Sabdas Prabhu Saran Parayanam. Three times.
1: Tretí krát.
0: Om

0: When you finish, then put your hand down. This also we can chant as chanting mantra, and which we did.
1: Môžeme to zmeniť aj tak, že si to budeme spievať, ako sme spievali pred chvíľou.
0: Of course, there are many, many mantras.
1: Samozrejme, mantier je veľmi veľa.
0: And how many mantras are in those Vedas?
1: A koľko mantier je vo Vedách?
0: And all the Upanishad is a mantras.
1: Aj vo všetkých Upanishadách nájdete mantry.
0: And more others. That is the one of the best spiritualities.
1: Aj v ďalších textoch nájdeme mantry. Je to tá najlepšia spiritualita.
0: To develop our body's health.
1: Spôsob, akým rozvíjame zdravie svojho tela.
0: Our mental also.
1: Naše mentálne zdravie.
0: Our health in the body.
1: Zdravie vnútri v tele.
0: And many things.
1: A mnoho ďalších vecí.
0: Because that is the purification.
1: Pretože je to prečisťovanie.
0: It is said that when we have the milk.
1: Hovorí sa, že keď máme mlieko.
0: And we put water.
1: A dáme do neho vodu.
0: That water becomes white.
1: Voda sa zafarbí na bielo.
0: Similarly.
1: Podobne.
0: What we have in our different pranas.
1: To, aké máme my rôzne prány.
0: Energies.
1: A energie.
0: Physical, mental, etc.
1: Na fyzickej, mentálnej a ďalších úrovniach.
0: It purifies through the mantras.
1: Tieto všetky sú prečisťované mantrami.
0: And many people which they are putting some like today I did this Google mantra.
1: A dávajú sa do toho, môžu sa k tomu pridávať aj ďalšie rôzne mantry, ako sme takisto dnes si pridali my.
0: So through mantra and the smell of the good plants.
1: Takže k tým mantrám si môžeme zapáliť aj takúto tyčinku, ako som ja urobil dneskať.
0: It purifies round everything.
1: A potom týmto spôsobom prečistíme celé okolie.
0: We know that. That's why all the yogis and in India many, many, they are making this kind of yagyas.
1: Preto v Indii mnoho ľudí robieva tento druh yagy.
0: Must not be a big fire.
1: Nemusí to byť veľký oheň.
0: Can be like this little bit. It smells just.
1: Môže to byť úplne takýto malinký, z ktorého vychádza vôňa.
0: And if they we are using like this in long long area, it makes very nice pure. The pure energies, the pure atmosphere, the pure thoughts, fills the whole body because when we inhale this beautiful smell, it makes inner side our body healthy.
1: A keď to používame takýmto spôsobom, tak celé široké okolie sa prečistí, zmení

0: So there are many things we have to practice.
1: Je veľa vecí, ktoré by sme mali cvičiť.
0: So this is what we are doing.
1: To je to, čo my robíme.
0: And we should all the times with purification.
1: A mali by sme vždycky prečisťovať.
0: If you put one, let's put one some kind of cloth on your horse.
1: Ak napríklad dáte jednu pokrývku na koňa,
0: or on your cow,
1: alebo na kravu,
0: or on your goat,
1: alebo na kozu,
0: in any animals,
1: alebo na nejaké zviera,
0: you put one cloth,
1: položíte alebo prikryjete na nich
0: hlavu, because it is cold,
1: pretože je zima.
0: One day, two days,
1: na jeden, na dva dni,
0: three days,
1: tri dni,
0: the coat of your horse, the coat of from your horse,
1: coat from horse,
0: yeah, the coats have, the horse have the coat, kaba,
1: kožuch,
0: coat, blanket,
1: áno, prikryjeme ho, koňa, dekou.
0: So, and after one week, when you will smell your from horse, it will not be so bad smell.
1: A keď si potom tú prikryvku dáte na seba, po týždni to už nebude taký zlý zápach.
0: And we human
1: obliec svoje oblečenie.
0: When go to your saw in your office,
1: keď idete do kancelárie,
0: everybody will say, oh, today is the best smell.
1: Tak povedia, no, dneska to tu ale poriadne rozvoniava.
0: So you know, we are first with our bringing the washing machine.
1: My sme prvý vymysleli práčku.
0: Why?
1: Prečo?
0: That's humans.
1: Pretože sme ľudia.
0: So much smells in the human.
1: Pretože v ľuďoch je toľko zápachu.
0: And when we are eating different kinds of food,
1: a keď jeme rôzne druhy potravy,
0: then also many animals have. And that's why, you know, many people cannot go to someone's house because there are cats smells.
1: A niektorí ľudia nedokážu ísť na návštevu k niekomu, kto napríklad chová mačky kvôli tomu zápachu.
0: Cats are very good.
1: Mačky sú veľmi dobré.
0: But some people cannot like that smell.
1: Ale niekto nemá rád ten zápach.
0: But if someone likes the cat,
1: ale ak niekto má rád mačky,
0: and in your house and your families,
1: má ich vo svojej neighbors, rodine, majú ich susedia,
0: may they are all, they like the smell of the cat.
1: Majú, tí všetci majú radi ten zápach od mačky.
0: But if someone comes in the house, in a big building,
1: ale ak niekto príde do veľkej budovy,
0: then you will say, oh, there are some bang, the cat or the horse or the dog.
1: A tak tí ostatní ľudia potom cítia ten zápach od mačky.
0: Different creatures have different smell.
1: Každý tvor, každý živý tvor má svoj zápach.
0: But there are some kind of animals, they are also more smelling.
1: Ale určité zvieratá páchnú viac.
0: But this, as for the animals in the forest, is because many animals don't like that smell, so they don't come close to that animal.
1: Ale v prírode je to zariadené tak, že práve vďaka tomuto svojmu zápachu si vymedzujú územie, kde iné zvieratá nejdú, lebo im to nevonia.
0: So that's why we are all practicing pranayam.
1: A preto my všetci cvičíme pranayam.
0: And what we do, the kriya sadhana.
1: A robíme kriyu sadhana.
0: And kriya is that which is bringing first the negative energy out.
1: A kriya, to je to prvé cvičenie, ktoré dokáže tú negatívnu energiu z nás dať von.
0: So not only that we like the pranayam.
1: Nie je to len o tom, že máme radi pranayam.
0: Or blood circulation.
1: Alebo že nám dobre rozprúdi krv.
0: But purities.

0: I'm blissful. I'm bliss. I'm supreme bliss.
1: Som najvyššou blaženosťou.
0: So anytime.
1: A tak kedykoľvek.
0: Any day.
1: A ktorýkoľvek deň.
0: If some kind of unhappiness appears.
1: Ak sa u vás objaví akékoľvek.
0: You have your own remedy.
1: Tak máte svoj vlastný liek.
0: Which God gave.
1: Ktorý vám dal Boh.
0: I'm not giving.
1: Ja vám nič nedávam.
0: I'm imitating.
1: Ja len imitujem.
0: It's by that Supreme One.
1: Je to najvyšší.
0: That God which have no name.
1: Ten Boh, ktorý nemá meno.
0: No form.
1: Nemá formu.
0: Everlasting.
1: Vždy trvá.
0: The light.
1: Svetlo.
0: The peace.
1: Mier.
0: So, if in case of case, this negative cloud, black clouds appears in our mind, in our feelings, sadness.
1: Ak by sa náhodou objavil nejaký čierny mrak smútku v našej mysli.
0: Once deep inhale and exhale.
1: Jeden hlboký nádych a výdych.
0: And remember.
1: A spomente si.
0: I am peace. Ja mám so radosť.
1: Ja mám radosť.
0: It will help us.
1: Pomôže nám to.
0: Definitely will help.
1: Určite nám to pomôže.
0: And it doesn't cost anything.
1: A nič vás to nestojí.
0: Similarly, God has given.
1: Rovnako nám Boh dal.
0: A harmony.
1: Harmóniu.
0: Without any money.
1: Bez peňazí.
0: So let's have in ourselves a harmony.
1: Tak buďme my sami v harmónii.
0: The mercy.
1: Milosť.
0: Which is sitting in our heart.
1: Ktorá sedí v našom srdci.
0: Mercy towards all.
1: Milosť k ostatným.
0: Yes, we shall try.
1: Mali by sme sa snažiť.
0: It will be.
1: Mali by sme to skúsiť, bude to.
0: So meditation.
1: A tak meditácia.
0: Is touching those point.
1: Sa dotýka tých bodov.
0: Which God gives us.
1: Ktoré nám Boh dal.
0: Through great saints from ancient time.
1: Cez veľkých svetcov v pradávnych dobách.
0: And we nourish from that.
1: A my sa z toho vyživujeme.
0: We use that.
1: Používame to.
0: It's our language expresses their words.
1: Náš jazyk vyjadruje ich slova.
0: What I'm telling you.
1: To, čo vám hovorím.
0: Is not my creation.
1: To nie je môj výtvor.
0: But it is from my intuition, my inner speakers is saying something.
1: Je to cez moju intuíciu a cez moje vnútorného prednášajúceho, ktoré vám niečo hovorí.
0: So mind is a messenger.
1: Mysel je poslom.
0: Each and every action, each and every vision, each and every sound, each and every touch, which gives us information.
1: Každá akcia, každá vízia, každý zvuk nám dáva informáciu.
0: And this information mind gives to the awareness.
1: A túto informáciu mysel prenáša na vedomosť, na vedomie.
0: To our consciousness.
1: Do nášho vedomia.
0: And the consciousness have many levels.
1: A vedomie má mnoho úrovní.
0: Unconscious.
1: Nevedomie.
0: Is deep, dormant in us.
1: Je hlboko uspané v nás.
0: And in that level of our unconsciousness.
1: A na tej úrovni nevedomia.
0: Is our all actions in past life.
1: Sú všetky naše akcie z minulých životov alebo
0: čo, whatever we did personally we,
1: čokoľvek čo sme my a osobne my urobili,
0: good or bad,
1: dobré alebo zlé,
0: it is like one after other layer,
1: je to ako jedna úroveň za
0: druhou, our consciousness,
1: v našom vedomí,
0: nothing get lost,
1: nič sa nestratí,
0: evidence will not die.
1: Dôkazy nezomrú.
0: So even we die,
1: aj keď zomrieme my,
0: body is dying.
1: Zomrie telo.
0: Rest of all goes with the astral body.
1: Všetko ostatné odchádza s astrálnym telom.
0: Everything is on your back bag.
1: Všetko máte zabalené patou so sebou.
0: Doesn't matter in which part of the universe you are.
1: Nezáleží na tom, do akej časti vesmíru sa vydáte.
0: So that's unconsciousness.
1: Tak to je nevedomie.
0: Subconscious,
1: podvedomie,
0: is from this life.
1: Je z tohto života.
0: And this life means
1: a tento život
0: znamená, you as the individual soul.
1: Vy ako individuálna duša.
0: Who was carrying all our past lives actions.
1: My, ktorí sme niesli naše minulé činy.
0: They are coming back.
1: Sa nám vracajú späť.
0: So when the first second this soul enters in divine, or every mother is a divine, in mother's body.

0: Inhale in the middle.
1: Nádych do středu.
0: Exhale to the right side.
1: Výdych do prava.
0: Inhale.
1: Nádych.
0: Exhale.
1: Výdych.
0: Inhale.
1: Nádych.
0: Exhale.
1: Výdych.
0: Inhale.
1: Nádych.
0: Exhale.
1: Výdych.
0: In the middle.
1: A zastavíme se v středě.
0: Very good. Turn to my side.
1: Velmi dobré, otočte se.
0: Hands down. Inhale and raise your hands up.
1: S nádychom zdvihneme ruky.
0: Stretch your hands up.
1: Natiahneme sa.
0: And relax your hands and bring down.
1: A s výdychom ruky uvoľníme a privedieme ich do lekťanu.
0: One.
1: Nádych.
0: Two.
1: Výdych.
0: One.
1: Nádych.
0: Two.
1: Výdych.
0: One.
1: Nádych.
0: Two.
1: Výdych.
0: Perfect. Take your seat.
1: Perfektne, posaďte sa.
0: So, try to come close to your chair, that you can sit straight.
1: Čo najviac dozadu na stoličke, aby ste mohli sedieť v priamene.
0: But you can get the help of the chair support.
1: Tak, aby ste si pomohli stoličkou.
0: Cross your legs. Do not cross your legs.
1: Neprekrižujte svoje nohy.
0: Hands put it on your thighs.
1: Dajte si ruky na stehná.
0: Index finger and thumb together, three fingers separate.
1: Spojme ukazováček s palcom.
0: Either hands on the thigh or facing upwards.
1: Buď máme dlane smerom k stehnám alebo vytočené na hrudník.
0: But resting on your thighs.
1: Ale uvoľnené odpočívajú na stehnách.
0: You will remember the mantra?
1: Pamätáte si tú mantru?
0: Once everyone loudly said.
1: Raz to všetci nahlas povedzte.
0: Very good.
1: Veľmi dobre.
0: So, now I will give instructions.
1: Teraz vám budem dávať inštrukcie.
0: And you will follow me.
1: Budete ma nasledovať.
0: Whatever you want to see in this hall.
1: Čokoľvek, čo by ste chceli vidieť v tejto hale.
0: This gentleman who is operating the techniques.
1: Tento pán, ktorý obsluhuje techniku.
0: Or this sister is translating.
1: Alebo prekladateľku.
0: Nice flowers.
1: Alebo pekné kvety.
0: Whatever you want to see, now see it.
1: Čokoľvek, čo by ste chceli vidieť,
0: our divine sa. Divine Master.
1: Na to teraz nášho božského majstra.
0: And me too.
1: Alebo mňa.
0: Now it means, when I said close eyes, you will close eyes.
1: A tak keď poviem, aby ste zatvorili oči, prosím, zatvorte ich.
0: Then don't open again.
1: A potom ich už neotvárajte.
0: Till I give instruction to open.
1: Až vám nedám inštrukciu na to, aby ste ich otvorili.
0: Till that there will be nothing new in this hall to see.
1: Dovtedy sa v tejto hale nič nezmení, čo by ste
0: so you have seen everything.
1: Videli ste všetko.
0: So, gently close your eyes.
1: A tak jemne zatvoríme oči.
0: Close your eyes gently.
1: Jemne zatvoríme oči.
0: Once deep inhale and exhale.
1: Jeden hlboký nádych a výdych.
0: We will chant Om once all together.
1: Všetci spoločne si raz zaspievame Om.

0: Now feel the breath. Do not change the breath rhythm. Just let it flow as it is. You should know that I am inhaling. I know that I am inhaling, and I know that I am exhaling.
1: Teraz precíťte svoj dých. Nemali by ste meniť prirodzený rytmus vášho dýchu. Nechajte ho len prirodzene plynúť dovnútra a von. Vedzte, že viem, že nadýchujem a viem, že vydýchujem.

0: Now bring your awareness at the center of the eyebrows and look into the inner space behind the forehead wall.
1: Teraz priveďte svoju pozornosť do stredu medzi obočím a zamerajte sa na priestor, ktorý sa nachádza za stenou vášho čela.
0: It's a dark blue space.
1: Je to tmavo-modrý priestor.
0: And try to see in that space a tiny flame, like a candle flame.
1: A skúste v tom priestore vidieť malý plamen, ako plamen sviečky.
0: If it comes, it will come. If it will not come, doesn't matter. If it comes, don't try to catch. Just observe, that's all. Mantra, Om Shanti.
1: Ak ten plamen príde, príde. Ak nie, nevadí. Ak príde, nesnažte sa ho chytiť. Len opakujte Om Shanti.

0: sorrows, no tensions. I am happy and peaceful. Om peace. Om peace.
1: Cítite sa uvoľnenie, žiadne bolesti a napätie. Om Shanti. Mira. Yeah.